0: かかってこれよ。
1: ちょちょこ FM。
2: なあ、ファカタウキ。
1: え、これ、むてぃが甘い頭あれろ。
2: ご丁寧へファカタウキ、もてたがたこれむてぃてこれろ。もてたがたファカプタモヒョ、かこれろ、もあけとぬわとぃ、もあけとぬわとぃ、もあけとぬわと
1: ぃ。え、これ、むてぃが甘い頭あれろ。
0: じゃあ、かかってこれよ。
1: ちょちょこ FM。

0: ラカーテコーレ
1: トイトコー FM
2: ナーファカタウキ
3: エホアマイナテオラオテタガタ
4: コテナイファカタウキカトゥクナートゥキンアリンアウェラオテテヒウィコテテカンアイアタタウエウェヘアナカトゥクミヒアトゥキンアリンアウェラモアラタウマヒトゥニカイコテナイファカタウキエキアナナミヒヌキアウカタウモアカタウマヒ
3: エホアマイナテオラオテタガ
0: タカーテコーレ
1: トイトコー FM
5: Keep it locked right here on Tautoko FM.

0: かかってこるよ。ちょいちょこ FM ラファカタイキでかかってのたまた。へおりててないファカタイキきてこれろおたびび。かわえてあっていてぷかぷかまとなかのひでかかってのたまた。じゃあかかってこるよ。ちょいちょこ FM。
1: ケチのタウンがデレオラナティラ。ノレイララ。やかは

0: キャカハテコレロ
1: トトコ FM
2: ハーファカタイティ
3: エタルワナイタク
2: ワファカタイティティカガオテネイファカタイキモテタガタファイファイピーハウモテタガタカウルイトーナイフキロトイガマヒオウエラアツ
3: エタルワナイタク
0: キャカハテコレロ
1: トトコ FMWe're your tribal connection. Radio Totoko FM.

0: かかってこるよ。
1: ちょいちょこ FM
2: ラファカタイキ
1: レコレムティがまい頭あれろ。
2: 固定内へファカタイキもてたがたこれムティてこれろ。もてたがたファカプタもひょかこれろもあけとぬわとぅもあけとぬわとぅもあけとぬわと
1: ぅ。レコレムティがまい頭あれろ。
0: いやかかってこるよ。
1: ちょいちょこ FM。
3: Kia ora, my name is Mohi and you're listening to Tautoko FM.